Se é spin le mé féin Jess Spencer ma mai agus ar thuúil is siú an ruteo ar fully charged the Ed agus Katie. Is tíigh de Valerie around Seachtain.